Insya di mana ayah kasusah tong hilap seurkeun salawat utamina salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Sallu alaihi molohok wae. Sallallahu wasallam ala Taha. Salatullahi wa salamu ala Yasin. Alaa.